你咋的？你咋的？你咋的？你咋的？你咋的？你咋的？你咋的？你咋的？你咋的？你咋的？你咋的？你咋的？你咋的？你咋的？你咋的？你咋的？你咋的？你咋的？你咋的？你咋的？你咋的？你咋的？你咋的？你咋的？你咋的？你咋的？你咋的？你咋的？你咋的？你咋的？你咋的？你咋的？你咋的？你咋的？你咋的？你咋的？你咋的？你咋的？你咋的？你咋的？你咋的？你咋的？你咋的？你咋的？你咋的？你咋的？你咋的？你咋的？你咋的？你咋的？你咋的？你咋的？你咋的？你咋的？你咋的？你咋的？你咋的？你咋的？你咋的？你咋的？你咋的？你咋的？你咋的？你咋的？你咋的？你咋的？你咋的？你咋的？你咋的？你咋的？你咋的？你咋的？你咋的？你咋的？你咋的？你咋